adie nyina woni madie nyina na uye adie nyina no ye jani atoa o mene meyire ye mama ani ye mama ma ani ya sifo ni de fa ye hu nyina eruade

Bible mu yi Ewurade ye daa wo ye di ye hu cha wo mede me mama cha wo mede me mama cha wo mede me yiri cha wo mede me kuru cha wo mede me ni me nua nom ene ye ma ene ye asefo ene ye fa ye hu nyina Ewurade ye di ye hu cha wo Ewurade

ne mi fie so na boni bi wa how bi amen yen fa ye twa afi fa ye wi ne nse udi ani onyam wo peje sika no wo boso mpa ye pese me ne wo boso mpa ye so a

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabri wasugu awutie sene ye ye ne da no se nyankopon ye adom na adomodom ye na ya wode du na no ndunya bo se ken na osomfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo tenase asem a ye kan se obi ni wa ampa obi ni mu a obi kire senkente sa nka be de no ahunu se enra e ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye hintasem we kire se obi nimu a obi kire ampa obi nimu obi kire dwumade yesu na yesu amamre amane kasa koa kasa tome anwinsem mpanyinsem aduma nkomasem na empo kasa frenchim enezo so ifia ha ayefe ayehwam aye akono utwa wani hwe minsa nifa so a akua moabo atin mosquito general bomichidom se producer papa Sasuna abrante mono yao akresi amwa na praso deshiye aye krado ewa ha sofo odai ewo echireho yenu ya bema Benghazi enzo so edie ko Facebook live mpani mfuwa se akete chua benye ni mwenyamu obejwe mwa nefri keshira edasye abuwa panse so mimu na minso miyonkumu na miyonkumu so ni yonkumu ne ma mpani bo duncha Obibe buza se Dr. Boa mane na sentre deja de ya ibetutu na sereni abasa eni sen ye she mbo na anu se ye behwe se samai ewo ho anase ni ho na onipa wu a ne nankasa no ya na biribi wom te se obi ye odeda emu no ya na binu mususu se biribi wom anase biribi nim nti ne undertakers no nti ene eno ade sua no na ye besua nti frewu nua na onua mfre ni nua na fe ye bebia homa na tom na de ye kire mo adwen fa saa sunsum sem ho no na wo de abetu dwa na ye soso ye aboa wo dwumadie ni din de obi nim a obi kire na ne ye ba besua de ye nhye no soso maka na fidie so da se nipa uwu a ne na nkasa no ye mfre ne funu ye ne ye na de wo de da funu de wo de da funu aboa na ye funu nipa ye mu enti aboa funu ye ne da funu ye de da mu nipa na nkasa eye kan ne na nkasa ana na mu isan se nipa di mu kyerɛ sɛ mse sɛ wo nipa wu na ye nsie ne ye a opon ba kura ho ofa so sene no na kyerɛ sɛ nipa wu esie ne ye nti ne na nkasa no ne esie nye ne na japade nye ne biribia ti esie ne na nkasa so ho enti na ye frɛ no sɛ emu aha ntina obi kura edine mu kosie na obi kutu a wato mra ye chenu ze nka ya aboa na nka obi koto ne twene ba bi na ukofa kwawe ya na ze ukofa aya eno no ye nchew nti aboa de ne ye funu nipa de ne ye mu chenu nso nti nipa ewu a ne sunsum no ehe na ekro so on sunsum no ehe na ekro ye wo miaya hodo mienu a sunsum no ekọ Heaven, paradise. Okay. Ahimemu, ahana mfimfibia. Enti, abrabono se, ubono se die, wawu pe, wawu kwansua, enye nyankupo mbwa dienu kwansua. Se ubono se die, enye nyankupo mbwa kwansua. Nachile se, ubeko bebi ya potoka se mniye kano se Tartarus. Na di ubeko nyame kwansua ya ahimemu, anase paradise.
1: Okay.
0: Aha. Asembi sabi ya baso
1: ah dog
0: ase sey
1: we dia e piaga
0: aha
1: ah on Facebook live kra asempa Facebook live
0: aha
1: ana ya honorable kwasi sa o si doctor omo akwaba
0: mejene so amu mejene so amu
1: omo sey ana o de bebe we streaming live no any number na tuja
0: okay
1: omo won sembi bibira
0: omo bebisa very good number ye de bedi dwuma no ye 0243 510062 0243 510062 Obetimi
1: about
0: Dr. Boama and I said Dr. Anani Boama.
1: Okay.
0: On Facebook and I say Obetimi de we so ato ejabrantemu.
1: Okay.
0: Aha. Dr. Anani Boama. Ahai asempa 94.7. Number nam dia to dwana men fresh see ya bere ne so a me ma okwan na wa fre na do nsem bisa ne won sem wa no aba. Nti obi we busa samai wo ho anase ne ho. Ani ewo ho e ade ewodin bia yade a ewo ho na emum saman ni ahoden e dipega ade oi e de to ba bi eno nkyere se woni ho Onyankopon wo ho anase oni ho. Mo wa hu ne da.
1: Dabi.
0: Mo emframa wo ho anase ni ho.
1: Emframa wo.
0: Wa hu ne da.
1: Dabi.
0: Aha. Sana nipa sunsum etie. Enti wo sunsum ne wo mu no, ye fere no sasa. Sasa, baby ya sasa no etna anase nipa wu a. Sasa no kono, ye fere ho sasa man.
1: Sasa man.
0: Sasa man. Eno na yatwa ne tie ne saman no. Nanka ne kasa frinchim kwa so no.
1: Okay.
0: Nipa sas esun sumu no. Ye frere ne sasa.
1: Sasa.
0: Enkranfo ka no sisa.
1: Sisa.
0: Mo.
1: Int ponchene sama yana sasa di
0: na chi. Ponchene sasa di na chi. Na chere se obi a opoto kasa me ye frere ne se setback. Okay. Oye bibi enye ye. Ana se so woni ne koye biribi. Bibi a wo be ya woni ho wo mu bia no enye ye.
1: Oh.
0: Se mu nyina mu tu kwan na mu yedu na sa nipa aponkyere ni sasa di na chi mu ada se juma di amuko di ni nyina besei ana se wono ne di e besei
1: okay
0: to wono no oye biribi enye yi ti se aponkyere ni sasa di obi achi a enye ne mfom so ebitimi free na busuem
1: okay
0: ana se waye mfom so obi na obi akese no ana wadome no na wode sa obi ka che so wonye yi da me pa cho enkan se wafom no ampade a enkan kyere ne se onye nyame. If it says a unye ubi papa bia, no shirawa eye juma. Okay. Sa na ufum ubi na odome wonsua eye juma.
1: Okay.
0: Iti odome wonsua ebe ma aponchire ni sa sendi wechi.
1: Okay.
0: Aponchire ni, di enti ya friend aponchire ni sa sandi se, unko weni mza aponchire ni uhuri ana watofom. Ti uhuri ya esen kwa kono uhuri ana watofom. Inti uye wajbi nisa ube kuwe ni muabrabuma ana wajbi ya se.
1: Okay.
0: Ufura ana wawai, utari ana wawai. Se, sa afrusani yenu eba wabrabumua. Je se ubedi hia uni ye woni wasefo nyina nti aponjere ni sese de obi achi a na enya de papa eye nkugu nko a eno ne frere ne setback disappointment failure so nti se wo hu se aponjere ni sese de achi ade ye se wo ye ne se obedwura wo
1: okay
0: eno na ye hu no wo Psalm 51 verse 7 wase fa dwura dwara ne nyi me hu musu na me hu mfi se su kirema nti sa aponjere ni sese ano ye musu a emfa yedie ne nkoso omre nipa
1: okay.
0: Yesu adie no niema bi wo ho a esese ye nhye no nso ya sofo imamfo ne osomu ne animfo no niema bi wo ho esese ye de kame nipa
1: okay.
0: If you say bo adie na nkasa ye otwe di ampon no nyankopon te azefo no wan pese nipa bebre
1: okay.
0: Enti niema bi e bo nipa no waye dada ne wan fa nsi na de e bo nipa bi anso enibo
1: okay.
0: Sesi ame no wo kasa yi Sebia ponjere ni sasa di wachi na opesa odwura wo hana se wabusua mu yedie ni nkoso onim na opesa odwura wo enyi bo enya de ane bo odene enye ma yede ye ne bia wonsua e ho onim de enti e na wonim na ye kire wonso a ehun se ah ti bra na mi bre nyina no enie mi se abrante mu no nche ai kura wo de wani aba be hunu niema bia e koso fa sa niema no ti de enti na mi bre wo asase so no se eni Enti wose fa adwura dwara me na nyi me hu musuo na me hu mfi so si kirema ye kan se fa adwura dwara me no na obi dia wakwote adwura ne nko a da bi nya sa na ye no okay nkan Matthew chapter 23 verse 23 no a e haba mi ensa bi wo wose munue asem a wo Matthew 23 23 na me kan wose munue mo atwerefo ne farisifo nya atwomfo semuyi eme tete ene nunu mu hunto tosududu sa haba mi ensa mabodin nya me yadom a dasene meba di haba na bekyremu timu amu hwe wo Facebook no dasene meba di haba mi ensa abrantem no yakai me na me fa mekyremu eno na wo Matthew 23 23 na me kyera wo niema sunsum ahode ne a yede sa haba ya abrantem no ubedwane ebura dwene ne nti ases niema sa haba no etime ye emu bia wo na hode na wonim haban ya hoden no se eme no hoden eye sunsum no eye du a na etete ede eso ye du a wo de ka ho ye sen edue no na se eme tete nunum se bia ye dudu na ka ne mensa bomu a ye sen eduasa na enu nso so no nkyere se ne ye na ahaban no bia kura na hoden ti me nkofa Eni edi e wosu be edwi nu emfa nye biribi no ya na yesi namdodo nsen kwan namdodo bi ho esen kwan ahaban ni bi wo ho a enhia ahaban ni bi dum ebija
1: okay
0: uti ase e ebi dum ebija ti se uyen mwa na ukofa akroma ene akoko di gu kenten ba akumu ana ase bu mu se wo yen wo mu a wo hwa nso mu nam kra yen wo mu no so mu nam bi wo ho a yen yen no fra nam bi nyesa wo bawe ni nyina ba ko bawe ba ko iti sa na habane ti habane bi wo ho e fra eye po eye wudro emfa so de e se unya no unya nti habane bi a wo de de ye yen fa ti se nyenya ene so propo se wo onim nyenya na uko hu so propo am ya betete so propo se nyenya so propo ene nyenya e se pa so hu enso so brachre ne brachre enkwanta dem nti san habane no ena ye de dwura ye ho de nti enipa bi a wa asase so a ese se wo dwura no ho se de be ya bonchre ni sasan di na chi no e be firi ho no medical so akase aponchre ni sasan no anaze sa spirit no a e ma nipa nkonkan no nyen nyina na ye nipa ne mfom so wo ebi wo ho a eye waja bi wo ha ye wo na ebi ye obusuani bi ene bi wo ho a wo ye shenkani anaze adwuma bi a wo ye na enam wo saso manipa afiri wo nsa awu ti se bi a wo ye driver ni wo de car abu bi ama ne kra wawu ni sunsum ni di wachi so ho eti eye eba sa no a obedi wachi sa huna huna ho ese wo dwira wo bi wo nso efie bi mu na spirit no s e huna huna fie ho obi a na akwara wose ma huno maami se ma huno na kye se oyi nanim e de ye niam a emfra manipa ntimi ntena fie ho wo dwira ho na ache kura 7 days nanso na on ba biu on tena ho biu eyen haban ne yede ye so hu ntini ye se dwura wo ho purify yourself se bibi ni ho a ese se wo dwura ho na wo kon kan wa brabo mu anka sa de ni ni ho enti se wo ni ye wa asase so a ese wo hwe Matthew chapter 7 verse 7 mu hwehwe na mo be den mu mbom na wo be den enye biribi kukuru abi na da ba bi ti se de mouse yi si hai na wo kwhwe wo na emum wo hyebre mu onyankopon nim die mu no wanka se bre wo si di asase so nipa na udi asase so nema papa a eyo bre mo enti ese se nipa e wa asase so ti se sika kokko den chembo sika futuro agudi ahodo onuane nsuo bibi biara e som nipa no fa me kwa e na obo ade ne dia mawo na no no enna ho tra ti wase hwehwe na obi hu enna hwehwe na abi hu no eye kwan mi no so ne de hwehwe ade konam fam hwehwe enna sunsun fam hwehwe na ne ma mi no yi no se ukwati baako anye yi ifi se wo ye ho honam enna ye osan ye honhom enti ne wase honam kondoti ya honhom na honhom kondoti ya honam enti me nipadua we edidi enom hona nipadua no enso honhom de no ompesa aduane wei honhom ne pesa wodi obra no bo abrabo tenene empesi eti mra nipa bia woti asase so na wo ye papa na onyonko nipa eka nyankopon hira wo nyankopon hira moni yo no na ahonhom eye konkono eye han ebedi wachi se wo ye obi a wo sayare a emra wo sayare efiri eji nipa firi sum de wo mo ba han mu no na honhom a omo soso eye saade no edi wachi ewi a meyi mfoni bi di a kyerew eti mna wudi bone wo bokro no wudi awuo no na wo sefo honhom abedi wachi nti na sum honhom abedru nti obi a wodi bone bi a no behu se na honnim no a e ma honhu se we ye bone we ye papa no ewu e ma wodi awu a wonhunu ne se odi awu conscience na wu ewu enti wo frɛ bone se papa be hu se driver ni bi timi kɔtena akɔ adwuma aba na wo tena ba bi ne wa nom nsa na wo ne nanfo nom sre wo se mi na mi kuta trailer kase takurade kumase kwa so mi ba mi kan nipa mi nsa gu nwuram na nani agye na o sre se mi di shia no wo kɔtwene ne ka no twene ba bi mi san du ha kef mu na mi san shia no na o ka twene ba bi na nani agye nso wo a honhom a wo mu no ye han no ana se enye sum no se obi kura na mo sum obi mo were kura tu a na ye okra ya na udi yawo so ti ase eti onyankopon ma nipa se yemfa asomdwie entrance ase we so odone kro ye ene ehomobro ye hu ye nua nipa mobo enti obi fon da ho a ense se wo fa obi yiri wo ho a ense se wo fa no nenso ene ye gyai abrabotrene ene ye di bone ene ma nipa bre ti se obi brɛ wa asase so a nyɛ nyankopɔn ne se wo mrɛ yato mrɛ ntia mrɛ na yato ne ne se dɔ yonko se wo ho na wo dɔ yonko se wo ho abɛwia no ti mrɛ nsɛm biara nyankopɔn de ma nipa no se wudi saa mrɛ nsɛm no so a enye nyankopɔn ne boa no eboa wo nipa na wudi mrɛ nsɛm ne so no oman mu se yɛhyehyɛ mrɛ bia na se nipa yedi saa mrɛ no so a nyɛ de ɔhyehyɛ mrɛ no ne boa no wo a wudi mrɛ no so no ne boa wo emra ye oman constitution se yede ye adwuma ye a ebebre ebeboa omanfo no so esan se ye hyehye emra ne se emmo ye ho ban na entretren yen na yenko yanim
1: do obi dia ode aba ana obusa se na wo kasafa eye owu
0: mo
1: na ne botan ne se e wi asi kura ye ba ye
0: kasama
1: ne botan ne se
0: Se
1: Aha. Onipa beba asasi so anfa hwema.
0: Mhm.
1: Obebre apebibia.
0: Mo.
1: Na echiri asanso akomre ko a onfa hwe nko.
0: Mo.
2: So busa se, anye, what is the essence of life? We are sina gasapa no.
0: Mo.
2: Abrabo no, ne botai ne sei.
0: Aw fa cheme. Na enipa nyankopon nim die mu no. Botaye pa wode ma enipa se ye ntra asasi so ne se. Ye mwa ye ho. Yansom yehoyeho na yenenye na yenni asase so nipa na ye nɔso
2: okay
0: na nhye obade na nimonyam
2: okay
0: wo hu nyankopɔn bɔ soro asase ɛpo ne mu niam nyina ade bia nyankopɔn bɔ ye bia som nipa
2: okay
0: enti sɛ ebɛhye ɔno obade no anionyam
2: okay
0: na wo nipa wo bɛtɔ wo
2: bɛtɔ
0: enye afebɔ wo sɛ wo nkwa ntra wo nkosi daa bi sɛ wo no unyini
2: okay
0: mmra wo unyini no na wa wa ho den esa
2: esa
0: eti nipa wo expiring date wo
2: okay
0: eti ya tsen ke fuma japade ne biribia
2: okay.
0: Na nka unya enumu anu ama unya mienu
2: okay
0: na nka ono so so akonanim wa abrabom efi okay. Se wo nche wa azase so nzo ne no ye wura fi sa anchiche ye no ama obi wo ho a ne fie edu adue nu aduasa ahanu enso ne obi wo ha wo di kuro nyina ama no a ope ope sa pe bia ka ho enso onim da wo de bewu
2: no great
0: So I'm say, na no brother ni na watch na me brother.
2: Oh, seven days.
0: Oh, free mu.
2: Pa.
0: Na o nimu da so be free mu.
2: Oh.
0: So I'm.
2: Pa.
0: Oko. It is a nipa ye bu ye bra bumu kunta ne yamfu wu an kahua ye be yamfu so be free. It is a nipa kai se e di ame wu nempo minimu da ame di be wu a ye ye nu ya boni ye be free ni ye.
2: Eni na do botaye kura ne se wasasi so ada samba.
0: Botaye ne ne se. Be ye biribi e be share nipa ni nyankopon ani munyam na wo mreso ana okɔ ye ana bi no mo se nyankopon se ye mesom obi ani asase so obetimi asom nyankopon o nyankopon ne som wo de obo ye bia wo de som wo ne mframa wo de som wo de apa na betimi de aye asom nyankopon bi bia ni wo
2: wa to nyuma ma no
0: wo to nyuma a wo na esom wo nyuma wo to no nye ono nyankopon fa wo nyuma nye hwe enye wo nyuma na be ma nyankopon aye nyankopon enye wo praises na be ma nyankopon aye nyankopon Oti ase e. Wo som no, wan som no, oye nyankopon.
2: No kre.
0: Eti nya wo na wo be pega no se me ye nyame kese e. Oye kese e dada.
2: Okay.
0: So oti a nya wo nya nipa ne be ma nyankopon aye kese e. Oye kese e dada. Oti ase e.
2: Ba ti ase ro.
0: Ah. Enti asede a wo nyankopon de ama wo se be boa wo no. Eno so na ese wo die.
2: All right.
0: Titi eti a.
2: All right. Ti dog, ebi afi no bi a join here WhatsApp line no.
0: Mo Number no I hear WhatsApp betime de oprepren kra to no afa so no 0243 510062 0243 510062 0243 510062
2: Okay I hear Mr. Ofori
0: Mr. Ofori
2: Newtown
0: Newtown
2: I'm so
0: ura ni ura yi Ofori me
2: ma ma jo e ma o ya ko kese o se se den pa
0: me dana se pa
2: ma se owo ai no konton kro wi a
0: da
2: man san ko mu Ese se obi enku a wura ho mlebe dai.
0: Ebeso.
2: Sana etie. Ernest awotwe. Ah wase ohwe dwuma di no. Na dog wa chewa nwumre pa.
0: Me jeni so emu.
2: Oso ana ye adwuma papa. Dog obi bebusa se. Eti se sadi ene ne dent ne yakopon bo yen. Se se yen entime som na. Ene na adasa ma bo yen ye dai.
0: Obo wu ba asase so se bra na wenenye. Ne be dɔso. So ti ase.
2: Meti ase do.
0: Ohun se uhwe nwura nyankopon bo ya.
2: Okay.
0: enwura no wo bocha yesa emra asase so na nipa ntimi ntena asase so
2: pa
0: senka enwura ni asase so anke nipa ntimi ntena
2: pa
0: emmo e wo enwura mu no ebi ye aduane ma emmo ani bi
2: no kre
0: enti emmo ani bi be di emmo ani bi so ti ase e
2: mate ase e pa do
0: ntimi nka njere me se nyankopon bo omwa ne se omomra no omomeso mu nyankopon ntino mo bae
2: okay
0: e me nka se ma ye nsomu nyankopon wo
2: mate ase e do
0: de ye ye no a yesu su se no ne ye de somu nyankopon no enye no de nyameso ose nyameso pa ene se obi kohwe awisia enyanka ene mobrofo o kan se nyameso pa ene se ye to nwum ayi na ye
2: dabi
0: na wo beto nwum ayi na ye ose emedi nipa ne abofo o tekyere ma me kasa na me ni do a
2: nse
0: do no e wo kan wa se mo ye do ono nyankopon na ase ye ho
2: ye do ye ho
0: yes
2: ose waya ma menye waya ma
0: wo yama nipa waya ma nyankopon. It is a one young money part now. Could you not saw them? Could you the dinner or see Yamina? If you don't cross the Zedabre, I saw them in Yamio. Ain't he on any payaka? No, I say fita. And nothing was it say, oh, quack, yeah, I yed ye. Now, Kai say, when you will be war as Samoa. Sawachi, Nini Padinkobum, and San Wakoya, why ye dean.
2: Okay.
0: And then I will quay, yeah, dear man Yankupon. Nanny Pana than a yaka. Nanny Pam than a yaka, dear Unyamina, dear, dear, but I didn't say. Me jaho ene nipa nukobum.
2: Okay.
0: Esan se uu yembe nipa. Nipa no na wone wabwane no. Na wabeti mini akum nipa no wasa anko kase udo nipa.
2: Okay.
0: Oti asye.
2: Oti asye paro.
0: Inti nyame sumpa ene se ubi kwewe wisi enyankane mwoprofo. Die ye osi ye papa ye na ye friend papa no. Eye neni muntu magufin. Uti mi nyame ye nkoni nsuo. Nyankupo wabwa adye no. Unkoni nsuo. Unkone nyina. O ye mi biye mfri nipa wase. Nipa ni ninyue nipa betine yi. Asa, where trust someone that your Bible means some be brave, or say, or born a tofua, said the Ibn Mukan the tofano. And Marani, you know, we pay your wasem back up him, and he say, do yonko, sell him. And Marani, you know, we pay your back, assemble back up him. And Marani, you know, we pay your wasem back up him, and he say, do yonko, sell him.
2: Okay, all right. Michael Amano.
0: Mo
2: so wa baba ma ba ko pe
0: me kind of
2: o se nyako pon shira pa
0: no se o me
2: e Michael dia ono so e de ba ye eno no
0: mo
2: dog was me musa se ene na sa na tie dia so nipa wu a hinfa na nipa ko
0: mo wu a bia ye mi nu e na wo ko paradise tatoros e mu ba ko
2: okay
0: enti ahemman mu ne mfemfe bia
2: okay
0: de wan mo bra no wo nyankopon kwan so ana se tren ne kwan so no be ko bia ya ye fre no Fimfibia.
2: Fimfibia.
0: Na de obe bon the train ye kwa so no beko paradisi. Ako jine ni da.
2: Okay.
0: Nipa duya we no hum hum no. Se nipa no ne tie ni free hua.
2: Okay.
0: Hunam duya we free wa. Ye friend is a pressure na ye kase we wu nua. Frama na wo hum kumone de betna se da.
2: Okay.
0: Tia se nipa wa mo bra pa, de ye wum ni se. Senka unam from when I out here as you put the one more brapane, the one to a fiancia, would a fiancia, so ube dube ube. By his own money, and would a affable immortal body to sabo for the enemy. Tinipa be a benya sahunam the enemy. No, dear Tracy. Ah, and no, a affable.
2: Affable.
0: This own person of a confident fibia mu affable, dear. Wabra botrani, a dear mrepanis of a yabra botrani. His answer, dear Uyen. Unhia nyankopɔ bi hɔ no wakɔtwerɔ buku bi di amawo ansa na wahunu sɛ sɛwo ne nipa tena yie wɔse dɔ ne sɛ wo ho nti sɛ me fon yi obi fa na bɛyɛ me ya ansa sɛ me fo obi deɛ obi fa me yire na bɛyɛ me ya ansa sɛ me fo obi yire me di obi bɔne na me sɛ obi di bibi bɛyɛ me ya ansa sɛ me di obi bɔne ɛde na ɛmmerɛ sɛ nti ɛmmerɛ sɛ wetime ne wo nua tena yie nti kane no ana ɔdɔ ne nti aseɛ wo ne kro yɛ wo hɔ no ne nipa mere was asase so ne nipa na abonten ma mu anwubuom ne so ne krono ne yawudie ne bone nti wugi nipa na ba ofie kura wosan soro no so ti ase ne wonam ne nsukɔ mu de wa wutimi wura obi fie ne wakɔ na hinam ne wakɔ san soa no ene de wuti aso dem kura na woni kwen sa de beto nsua nsukɔ mbeku wo baketoa nsukɔ mu de no gise wakɔ to nsu yes
2: all right okay. All right, Doctor. Yeah, RKB. Real KB. Also, we should do in life. Say, Kobe. Muso, we should do in life.
0: Mo.
2: And now, a sad girl. Also, we should do in life.
0: Mo.
2: Where's your friend, Peter? na me tie dwumadie live from Aguna Swedru
0: Aguna Swedru
2: o se ho ana dwumadie ni so
0: yo
2: o tie live fa ne dem pro ewo ehọ nom dog wasi mi musa o se na ene na sa na tie dia de na yakopon o mani pa bi anya papa dan se obema kwan se bi monya ni omope na da achi wasan bu yaten
0: ma me nkyere o onyankopon bo ade no nipa pe ana wode ni pe ma no a wetime ye papa etime sa ye bone die nti ni se obo wo se ne se so so ti ase e wo wa wo onyankopon betime ye kum obetime asa wo yare obetime abbo wo yare nso so wase me na me kum me na me pra me na me sa onyankopon de ye pe ama yen se niema mienu no de asi ho papa ene bone wo hwia e di drum wo se wo de papa ne bone hu nim de edu ya ne si ho e ma wo na igira ho ma ewo ni enkwa na wo se fa nkwa na wo nyankwa ne mroso enipa ya aso den enti se ene nu wa ma ye kwanya se se ye kwati ye yi ye ho firi aso den nu na ye kai ye bone nu na ye twen ye ho firi bone nu mu a obegye yen apfam no hu bi o.
2: Okay.
0: Scheme of redemption. Na che se mra wo ye bone no woni ntem tete. Inti mra wo ka wo twu ho afri bone no ho no. Na wo de ne mpata de na wo de ne mpata dwan no eye ne ba no mpata dwan na gye wo.
2: Okay.
0: Na che se wo no ho afri wo bone no.
2: Okay.
0: Ifi se wo ye bone no woni ntem tete. Na wo firi wo bone no ho se ampama ye bone no matweme ho na fe de mabefa mo ho no wo san gye wo bi wo.
2: Okay.
0: Inti wo ho kwan sa wo ye bone wo ho kwan sa wo ye papa ene o ma o nyansa ne nimde a abode bi ani bi nti na abode nyina hye nipa ase ti nipa abofo ne honhun bi ani wa ne tumi buru nipa de so tumi bi ani asase so de wo nsuo mu ne e wa asase ase ne e wo abode bi ani mutumi bi a nipa de ne so including emoa ene nti na wo suase de ene wo nu jata na otia na odwane no. Yes. Obetimi akira boawe ohun nipa obedwane. Ekyere wo powerful a nipa wo ye. But nipa nim. Hwe se nipa timi dome. Wo obetimi de wano adome abusua bi generation nyina ma o masai. Saa bere no a obetimi de wano ahyira om ama o ma ye nyira. De ye de ano ka bia ye adwuma. Enso so ne nipa timi hu se papa nie na o ye bone. Se obegyina ba bi ahyira wo ne ne ma na abusua no obehyira ne kunu no. Ni kunu kwa adwuma besha na odome no oba timi dome ni kunu obebre wo hunu ho ano da wo hunu yedie da be ma ne bebre sanso no ne nete ye abufuo kakre ba ye nti enso kyerosem no bibie ni wa ay wode ekwete yen wose ma obunfu enso enye bone wo ye nipa onnim se ye den obobetimi afu san se niam ade abufuo ba no e kan ye ho na mmo enye bone e kye se nyina abufuo no nye bone e ma wo wiya nkoto so nti wufu kakra na wagyai wo bakura ye wade na wo tean no wiya na wasan akrokro no so nyansa nyankopɔ de ma nipa di se ye tu ye nyansa no twene a na fe de ye sesa ne ma ye ne ma hunu.
2: Okay. Aha. All right. Aha. Nti ye masterclass AU ana fe justice kobi omo nyina so mo hwe dwumadie in life
0: kre
2: nyankopɔ nkoso na onhyira wo pa
0: mo onhyira no
2: so. All right. Dogo sin musa se na se osun nyame na sun ni ku obi ti se asori anase ekwan afa so ade sun nyame wo da wo xe wo de wo nkwa sori a eno da chi wetu anya nkwa ji ana
0: e ye se unya ye wo nchiche ya ye faso esun nyankopon.
2: Okay.
0: Ye wo nyankopon na safo e wo ho.
2: Okay.
0: Ene ye wo atren ye from atren ne fo wo mu a e ti wo mo ho afri ne bone ho.
2: Okay.
0: Na wo nko o makwa mone hu bi o.
2: Okay.
0: Na osima mu nya mo hu hie mu die da san se wey ni panti wunti mi kan kire mi se me nko amatena se me nye bone me ame bo ma bra bo treni
2: eje
0: yi wo chia obede ni wehunu.
2: Okay.
0: Inti se se ni patre trem so na di fo no mpo no se di fo no hu hie di fo na se inti ye de en ye obetene hu.
2: Okay.
0: Inti un ko a wunti mi ntra te se unko a wo school unji se obi bi a na bi se se eye shia dan aye shie mu dwendwene nyankopon asem abrabɔ ne ne nkwa ni mu wonu se efiri adebom fitiase ebesi ne bibia nyankopon bo ye bi atese ne yete bibia sesae ye nipa ne yesesa ne ma but se obɔ ade no obɔ ade na ne mframa bɔ ne nsuo tɔ na sa se yi ni na baye de mani ni bi bia ni wa se se firi ade bo mfiti anse e besi ne
2: obade obade o
0: pepe pepe na unim ya na ye kai ni se
2: obade obade
0: pa 6,000 years. If you say, what's it? That chrono yen in fiapim. Yes, yeah, and say, Nancy, and say, Adiachi, Adiasa. The 6,000 years.
2: Nah,
0: yes. Now, Adi Bunyan, what the worn out to an own. It's in the person, my son Bono, you knew. It's a young man, what say, oh, nipper to me, come in, nipper. Oye onyankopon ah onyankopon so abo wo se ne seso a wo se matwe seka kum nipa
2: ah
0: manyinsan ye koto agu what you say se wo dwene sa adwene we ya wo dwene nyankopon adwene a na wo suma nipa sombo a kwan ofa so ye nipa twa ba bi odi wani tuaye se nka natie framae bo na natie bi nwa bi begu wani a na wani yakọ akukata so se obi so wa bin no ni bibia ya o mo ni kosua o mo ni kosua
2: papa ne bo ade o
0: yes o de obi ya wo se wa ye opabene wa pabene ho no won kasa me de enipa ani kosua ni sey a mitini ye foforo ano keke ye ba ji nipa di fe nipa kasa kwan ye nipa fa so kasa voice
2: is yours very serious
0: se nipa ekwa ye abefu de kwan so wa wo se wo oye se nipa ibia ya hwe se de se omutimi kasa se de nipa kasa yi yes enti wo se de nyankopon bo ye bia ye de na nipa betimi aye de atoto onyankopon de obo ye ho na abode a enie ma wa asase so mu de ne som bo se ne nipa te se ye kai kai sa ne ma we se nipa bia kai sa ne ma we ni esu asa ne ma we ya Abrante mo nka kro no ne wudie ni o.
2: Na dog ba ne sey na edan gungulem ne nipa da bonten na aboa kisie eda won.
0: Abo ehini ne nsuo fa nipa.
2: Ade ntia.
0: Eye boni. Eye boni. Sey won kasa wo asase so. Na wo beye hiani a asotwe wo ho ma wo.
2: Okay.
0: Ti ni yepa. Won kasa no a waye hiani no asotwe wo ho de ma wo.
2: Ade ntia.
0: De etie ne sey wo abrante mo ya wakresi. Ese sey nyankopon ama wo adwene. Nyansa ne nim de ne hunum.
2: Correct.
0: Ese wo de ye adwuma. Wo de
2: ne tie pa do. Wo
0: de ye adwuma. Na wo de ye adwuma nso a de ahuhia bia wa asase so ne wo ho de ma wo.
2: Eno kre.
0: Enti yen se oman no, ese se oman ne yen hyehyeye. Eh, on se ye frɛ man ahodo bi se advanced country. Ano no de enti omo ye advance ne ne se, wo mu kura hyehyeye pa. A omo hyehyeye ne boa, emo omo konkan. Into a maybe a one fan is just a pine work when Muna am one if I'm a man come any mono. A banisa, Omobedi here. So my need here. And then Uncle Pon is so many here. No, and I am a bro.
2: Almost you say, and I almost
0: am. Almost you say, and I almost am.
2: Okay.
0: Or maybe a wa, oh, ba, credit. Nay, you shall see to Yanaka, could you say, obey do university every year. Anasi ebe tuya ne kasa kosi so be wie SS.
2: Pa.
0: Na ka tuya ide tuya ne ka no so betimi aboa no mane de wie university. Oman hyehye papa ne bi no.
2: Okay.
0: Enso oman bi nso hyehye ye de. Otimu a yare ebo wa obewu.
2: Obewu. Na ye pui nyami so oman ni bi de oman adwene di.
0: Adwene.
2: Na ye
0: nsane nem de ne.
2: Bibia ye dan nyame.
0: Da bi.
2: Kuma ase bro no se dan nyame.
0: Ye nkobom pa ye. Enhyehye ye no una ne begu akwan mu no wabo nipa ho ban.
2: No kre. No kre.
0: It's in a new year. What my constitution say, I say,
2: you say,
0: and you say, now, and you say, you hear, and sua, you're cobom pie,
2: no crap,
0: you're meaning sua, as a cinema da. You hear, Driania, you see, dear be, you're cobom pie, you hear, no more, and see, a year, nominee be,
2: no crap,
0: you're cobom pie, Menkasem pie, and yet, you're cobom my young son in the any, I drink a conkine, and you're my yang, you know, fidia, tissue. Nimdia yenu yanom de ichi mfuruma de ekwa befo kwan so nyina no eye obi dadwene nimdie
2: osunda ye
0: nti saa nyansa no nti de frɛ no nyansa no unya ansa se wo pese wo ye biribi ye se unya ansa nti nyansa boarding wo se to enton What you say? Na be din be ye nwanwa se obi boka se okọ kare sika dia koto nyansa wo bra woni ti.
3: All right. Okay. All right. That's it. Dog kwa ya CB almost so much adwuma die no so live. Said ye engineer Francis Benya Kwansen. Ano so se ene dey eye da ponda kese ma no pa.
0: Mo.
3: Isan se ono ane mame. Ni bibia auntie Sabrima owo Esikado. Newton. I say, Mammy, and then fish, and a poly poly, and your watch, me and sa.
0: Mo.
3: The scent, you know, I say, Mammy, will be a chessel. Would you know to say, or do fap him? Or do fap him?
0: Mo.
3: I had a pillar of love, and I think, or a yansen, you know, Josu, or Sansu, you know, my yansa, and Cassa. Esikado, Newton, for say, and pa, Yamir Shiromo say, or Monsa, etimaka, sa, Mammy, a Sabrima. Anti Sabrima mo se omo nyankopon nsha no
0: mama ne nyansaboa
3: kwa eno achi nzo nyankopon koso a no nsha no na onti na adum no ma na nim ne na ne nwosta na nyekese e wo na brabom na nyankopon koso a nsha na bra wanya finhia di otwe mi ensen no onkoso na wanya prom
0: onya prom de a na Peter Adum akon Japan
3: okay
0: ono nzo ne busuya wo Japan na go ya no omo so nya
3: prom
0: o se ya ene prince
3: Vabita Chiano,
0: Mamunina, Joe, Sabi, the Hoy, Achi, Mamachi, Ebad, my dear Smootie, Mr. Francisca, Munina, Chiamo,
3: okay,
0: ha, Correge, Munina, Mo Chiba.
3: Tisano, which medical quinte or
0: which medical quinte Sabri?
3: Okay,
0: Sabri, no, non siamuana, El Cobono, until which media betier.
3: Okay, hi, Tisano, I said,
0: who dico quinta, and I just said, you were your mono. I had to know who you
3: are. Betiano,
0: dear, yes, see, I can't be a me at a tieno, your friend Abetia.
3: Abetia, see, at it, Abetiano,
0: Nanny Chan, and Tiabetian, Edin, I had Taco Quinty.
3: What
0: is it?
3: What is your point? You know, message come, I am a kay. If a engineer, Shamamba, and in a bushia, and no more than my auntie Sabrima or Esikado, Newton. And what you know, Senator Michael, Amano, S.O. Cassano, or Senator Craig. Dog, oh, boy, man, I'm so me, boy, my pa, and I go for question shrammy.
0: Amen.
3: Ah, Salon, so be shrammy.
0: I'm ranting on your mission. I bet you, mum.
3: Oh, amen.
0: I bet you, boy, drinko.
3: Pa,
0: and how we have one even will be drumming what? Cowas, oh, what to answer when yammy?
3: Ah, yammy.
0: Nipa in yammy.
3: And crap.
0: Etty, bribia manipa is shrow.
3: No crap.
0: No, some mamma, papa, and no son, and Sam Bonnie.
3: Okay.
0: Etty, yea, and Yankopon, I will call any papa. Nipa.
3: Okay.
0: Bi bia wo ye was asusu bia no nipa na bo ano wadwuma obri bia nipa na bo ano
3: okay
0: kasa me kan ni nyankopon na ebo ano ebo nipa
3: all right
0: wadwuma bia wo ye bia na nipa na ebo ano esum nipa wo no aduane wo ye wei dia wo ye no ye ni ye se ensum nipa
3: okay
0: wo ye bribi etie nipa ayemfom so
3: okay.
0: Wo de omra ne ntintim so obi disisi nipa mra bi ayemfom so me srem mo ma ye no ye ho na muampo abo afa aduane mani nua bidi nti okay. Mesre odo Mumba yam fa among your semun kumkum ya wantin tie your home and you quaso, Messer Kumiam as you trinity, Messer Yankai, Unyankopa Samo, I chere say, Do Yonko Sam.
3: Okay, the dog, GH, and I'll be Justice Kobe. Amunya, so much you may deno, live, Nanyankopo and Cosono is shrow. Dog, where do Yonko Bra Wapa, Unimeda? I see him perceive Bunny,
0: and
3: well, Unim,
0: and
3: Yonko. I say dog, go teach me the life. Nyango pon kosona.
0: Amen.
3: We see a demu life. Kra, I was France. I'm doing my mo. Baby, I din.
0: France, phone you neti.
3: I'm you neti.
0: Mo.
3: I'm you neti. You me di you neti. Sana ono so obekai.
0: Yo.
3: All right, dog. What say me Musa? What say? Nenti abane say na se obi koni suma chiri anasi uwa. Yetimi de second share nada kenu se onye na onfantia subi ne kuna onfantia na soka. Sadi na yejuma anasi yejuma.
0: Yejuma pa.
3: Eh
0: yeah, juma pa.
3: Okay.
0: Sa se kan no me fa ne se se wudi obi ewu ye ne bone. Na o de hyane nsa wu. Wo de si nemu ne so. De obeka bia no. Se ye wo na enan wo so man nipa no eto ye a. Eh yeah, juma.
3: Okay.
0: Enti na ense se wo ye bone tie nipa no.
3: Correct.
0: Mi se wo ye bone ti wo ye papa man nipa wo hira wa ye juma.
3: Correct.
0: Na wo ye bone so tie nipa na abusun akuo bi a odome wo so ye juma. Enti wo de se kan no Edi jina ho na oka asem bi a woka bi a be yadwuma
3: okay
0: de onyi ne no edi wo ohunu bi pen de wo se echi
3: okay
0: na de wo hunu bi da no na ya na epe bia he me me se sa de no e ye adwuma
4: do amelo ka se akunta jo nso adwani program no
0: yo akunta jo
4: amen ka mo TikTok live no so adwani ne kama kama kama
0: yo akunta jo akunta jo
4: dwuma die in live na na ma bo atma ono so ehwe dwuma die in live bo ahema
2: dog wasi mi musa se mo eti sa de a ene na onipa da sani
0: mo
2: wewe ye pa ene sei
0: wewe ye
2: mm
0: enipa wewe ye ne se waba asase so no watoto ne manyina na akakakrama ya kun se wo hye wo maame ye mo a ye frɛ wo abadoma ase ne se eba nyankopon de adomma ye wo to wo nge a na ya frɛ asukɔ no ma ase ne se nsuo ne funsuo nko na wetime no afɛ dru ba bi a wetime wiakɔ wani mba wachi na wo do nsa
4: okay
0: ekɔ eba te se de aboa na nte na ya frɛ wo abofra kye se ya bo wa fra emwa afi ufra abofra na we hunu papa hunu bone na eba ne sai efra opanyini
4: okay.
0: Se wapa enyini ho
4: okay
0: ufri opanyini a na we duzudua bia wa utimi ye de wa wo pe firi wa wofu achi
4: okay
0: ti wa wofu ka kire wo se tena asokore ha wo se da bi mekọ oyoko mekọ dumapo mekọ suhyen
4: okay
0: di jese utimi ye

0: se na matie anase me pese wo dwura me wo hia se ye ka kire wo se wo maame a wo papa na wo fa bi na ye wo de wo ye wo no hu hia na mmu se na wo ba dwura wo ho na saa de no a obi ntimi nye wo anase no so pa na ye de ato so no a biti ase ne frɛ na ponje ni sasa no e ma wo nkɔ nkan e ma wo ntimi nware e ma wo nye adwuma nye e ma wo nse bae ma no saa de no atimi afiri wo so e ma wo do nsa ka bibia ayeye enti no maame na wo de ye wo no de wo hia no tie ne ye se ye ka se obi ye obi a ɔno betimi ayɛ wo.
1: Okay.
0: And so eba honam famu a na wo ye ne mobɔ.
1: Okay.
0: Ɔno betimi ndi wakɔ ba bi akɔ bɔmpa ye but ɔno na ye wo.
1: Okay.
0: De ɔde ye wo ɔno oni ho ahode wo sunsum ebia odi ade e ne ye de ma no ba yi e sɛ yade.
1: Okay.
0: To ɔde nani keke hwɛ wo bi bia wo ye bi e sɛ.
1: Okay.
0: Emfiri no. Enti wo de ye ne sɛ wo betu ana mo no wadwra wo ho.
1: Okay.
0: Men ka sɛ wo ye me maami nti masem bia na maka kyerɛ na nu nti na Bible say oba woda okukum me yiri ame na ye ho na ba ko ye sɛ kawa. Mewe ma no wono enye biribia na ye ka oba bi wo ha wo ye wo yire be ma bi wo ha wo ye okunu nya wonsem nyina na ezo kachire no.
1: Okay.
0: Mi pese mi tukwan mi pese mi kwaje visa du ba bi a utimi wonsa ka visa ni wie na abona mane a ense hwe oba ma bi wo nkomo biye abona yira mane oba bi wo ha komo biye abona kura mane wo ti wie wano choro na eka na yampa so so ye ye yesu nsumu dwuma no nya biibia na
1: ye ho eka.
0: Okay. And I knew be on the other quay and sight, and I made a missing ye. Oh, why are they pa? Oh, mumumumu. Won't was who be da. Sapon Chenisa Sunday didn't let you know. Would you are, would the no quack baby, a woo ye were japa dea, a japa dea non canny old chair crank a ye. A be free one, sir.
1: Okay.
0: A lang as a foam media. Ye be boo dine, ye moo dine, no, a cababam waton.
1: Okay.
0: Yes, Okurasa, a mo ya homono. Waseno.
1: Okay. All right.
0: Enti edu ba bi a emfa ne nkɔ. Ene edu ba bi nso a bɔ wankasa wo ne wagyapade ho ban.
1: Okay.
0: Na dwura wo ho. Ye ka sɛ bɔ ho ban a wo bebusa sɛ enti Onyankopɔn oni hɔ a wo bɛbɔ ye ho ban. Onyankopɔn wo hɔ. Enti wama ye nyansa, wama ye nimdeɛ, wama ye hunumu. Enti bambo gu aho do bebree.
1: Okay.
0: Bambo ne bi ye onyansa, ebi ye onimdeɛ, ebi ye hunumu, ne bi ye enɔbae, enua nubra, enuhini. Aye di no sunsun fam ne honam fam.
1: Okay.
0: Eno no wose se wo ya, ye ne se odufrafo nsa no.
1: Okay.
0: Eduro ye mienu, ayare sa mienu, yare ye mienu ne wasa ase so. Sunsun mu de e na honam mu de. Emu biara no, odoma nkoma abode no etimisa.
1: Okay.
0: Eduro bi ani asase so a emfiri abode mu. Na tie se Nyankopon yare bi e beba no. Se obi transase so ka se yare bi ne eduro a no hwehwe ai. Ebi se Nyankopon nim nyansa se yare bi e beba no eso aduro wa de yare ne maye afa 200 500 years e beba nyina no e de ye de besa sa yare no wo ho dada so ati ase
1: ati ase pa
0: ade a e be maye hun ne se ye be hwehwe.
1: Okay.
0: Enti ade chi ade se nyina enti na school hu hia no na ese ye hwehwe ye hwehwe nzo a ye den
1: ye hu
0: covid ba ye ne ye hu covid da
1: dabi
0: ye hwehwe na aduro ne ye hu anase ye hu
1: ye hu ye
0: emra na ye hu ye ni pampem pema covid ku wo mu
1: dabi dog
0: untimi nkan nanso ye hwehwe ye no ye hu ne ye enti sa hwehwe na abe hu no e ye ade kese.
1: Okay.
0: Enti mo nipa bi ntena se nkasa yare bi ne aduro se nka se de covid ku nipa ne ye ya kwadwo tena ase a nka wiase nyina nipa betimi asa se nka covid ku nipa nyina am ye fira asase so a ka ye Nyankopon na woni ye ni ye ana se ye na ye nsua de
1: ye na ye nsua de
0: mo.
1: All right. Okay.
0: Aha.
1: Ha dog eh oba partner ono so adwene dwumadi ni live ono so hwe dwumadi ni live kra ana god servant ono so adwene dwumadi no ewa TikTok live. All right dog o say mega bucks I di on the buy no mega bucks e musa say efie nkunya nyina ne won sunsu aso papa ewa busua no so ana
0: dabi ebi di boni enu nti na sese odwira wo no honhom etimi tena wo so na de wode wo ye no na wompɛ.
1: Okay.
0: Ɛte sɛ akɔm.
1: Okay.
0: Bibi wɔ hɔ a wo ba asase so yi. O na na bi akɔgye bosom. Bosom no ɔpɛ sɛ wo kɔm.
1: Okay.
0: Wo sɛ wo nkɔm. Wo yɛ Kristo ni. Odi wo nya. Ɛde na wo bɛyɛ na wo bɛtimi agye wo ho afiri saa bosom ne nsɛm. Wo na na na kɔgye bae. Ɛte wo de ne sɛ wo bɛdwira wo ho. Na wo de atete wo ne so sunsumu no entem ana
1: okay.
0: Tumi no entem se wante te wo ho anfri tumi ni nsem a wo be control e ti se wo yan ana wo jata e wo fie jata no bi a wo na na bi ne kofa ne ba fie e na wo ye no na wo ma na kokko ana se wo abo bi te se crocodile denchem na wa ye nsuo tade na wo de wo magum na wa je ho se wa ma o maduane a wo mo be pie aba kire nkokko ne mo e wo fie ne bi awe eti wo timi control no a na kire se wo no watimi ye de ne so se wa timi ye ne ne so ono be di wo so sa na ho ho mate ye
1: okay. All right, dog, kwa ye, I'm Ponsa Ben, ono swa jwene jumedien no life, I wa shwe jumedien life, ewa TikTok, awa sinya kupon, enko suna winshira wa papa. Dog, wise mi mbusa se, eni nase saane wia se, emu ase tina uudia, eni yede intine nipa swali ya, wahan honwa blabum.
0: Ense se nipa ye haya honbe bre, wasi yebise mufi fransani ye didi inti, di edi di mo nso wa so nya di obedi di obehye ne di obenom ne ba bi a obeda mane no so ma ho
1: bi
0: se wo nche wa asase so e yampa so so enti di obeye nyina na se obo anipa na wo so so obo a wo ho nya se yesa bo anipa enti wahwe wo yere wahwe wo ma na wo ankasa de wan pe bibia ye nsi ajiba eno no ekoba se wo da ho na wo bra nya nyankopon ne se bre o ma wo nyansa enti wo dwene wo ma ne wo yere ho no na se wo so dwene wo so ho kakra
1: need to invest in yourself
0: yes mri papa mi be di san komo no ye bre na ya ye bre enti me number me de ye adwuma wo maso ye no me de tudwa na bi a yare o how bi e tete o sunsum sem bi e tete o na o pe me moa se me moa o e bi a wajapade bi a kodi ba bi se ya asase sikapuduo na se o pe me moa se me moa wo sakwa na wo sanka me number no ye 0243 510062 0243 510062 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center Metaika se e yese udi eduane beye wedru sine se udi edru ebeye wedruane Sabri ya ye babe sori sui aseda bi obebi ya enkoma mi producer bakope kuya mwabu wate mosquito enkoma no na enkoma brante munu ya wakresi enkoma sofo dai enkoma yunia bema ben Benghazi nyame ya dumwa bogo sofo muntwe me na meba
1: okay
0: ye kwa yi wo ho
1: okay
0: enti nyame ya dumwa me kwa bogo so nyankopon fa ye nko onfa ye mra sumdwe mo ni tumi mo afia tiefo nyina me democracy otumfo nyankopon sa ommo mo ho ban na obi akoma so ade na onye ma no e woni bremu ujidi a ka ame kese ya
1: amen
0: aha ni ye demo si nyankopon ya adom na se adom dum ye ya ye wo no dasene
1: okay.